0: tere tulemast!
1: Tässä laulaja laulun tekee Pekka Murto. Kuuntelet Radio Musaa, hyvää musiikkia joka päivä.

kerran, eikö takapoppoja?

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

hirvo, se on tinuri ja kattiloita tinaa. Ei kolvi pääse kunnolla kylmenemään. Kerran tuli kavereitten kanssa sille kinaa. Se ettei muilla hommilla pärjäiskään. Arvo sanoi, tina töihin pantiin pieni katkos. Markkinoille menen tästä Mikkeliin. Torilla jo kysyi joku hältä sijoita.

Se tamma oli tulinen, kuin kuuma juotos kolvi, mut sukutaulu oli vähän niin ja näin. Takkunen ja laiha oli myöskin pattipolvi, vasen korva lysti käästi alaspäin. Ei ottanut se suosi olla suitsiakaan suihin, juossut oli 2:08. Se piehtaroi ja potki

Tiedän, että olen sanonut sen liian monta kertaa. Lupasin, etten pyytäisi enää mitään. Parasta olisi olla vain hiljaa ja antaa sinun lähteä minne tahdot. Mutta en salli sen tapahtuvan ennen.

Tässä on kaikki, mitä halusin sanoa. Nyt ehkä eroamme. Jään katsomaan jälkeesi. Tiedän, että kaupunkien kirkkaat valot, hienot ihmiset ja juhlat kiehtovat sinua. Mutta jos koskaan kaipaat henkilöä, joka rakastaa vain sinua, tiedät, mistä minut löytää. Ja tiedät,

0: ole unelmani milloinkaan.
1: Hyvää huomenta. Tämä on Radio Musa.

Moikka kaikille! Tässä Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme, Radio Musiikki.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 7. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Lahja. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä tänään. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja ja lauluntekijä Satu Virta, seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla lavatanssifestareiden Timo Kangastie. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 8. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen, luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa, yötä päivää.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Oikein mukavaa perjantaita ja lahjan päivää. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 7. elokuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja erityisesti onnitellaan 90 vuotta täyttävää toimittaja, juontaja, paritanssin puolesta puhuja Heikki Kahila. Heikki Kahila täyttää siis 90. Hän on ollut Suomen suosituin uutisankuri ja maan ensimmäisiä todellisia julkkiksia 60-70-luvulla, ja hän oli mukana myös Song-ilo-yhtyessä. Heikki Kahila tänään siis 90 vuotta. Raviohjastaja Jorma Kontio, Erkki Jorma Kontio, täyttää 73 vuotta. Hän on vaikuttanut vuodesta 2000 lähtien Ruotsissa ja Pohjoismaiden voitokkaina Euroopan toiseksi voitokkaan raviohjastaja, ja saavutti lähes 50 vuotta kestäneen uransa 10 000 voiton elokuussa 2015, ja 11 000 oli täytteen vuonna 2019, ja edelleen aktiivinen, kuten saatettiin Teivon raveissa huomata. Näyttelijä, juontaja Jukka-Pekka Palo täyttää 72. Amerikan näyttelijä Wayne Knight täyttää 71. Hänet tunnetaan muun muassa tilannekomedioista Seinfeld sekä Kolmas kivi auringosta ja elokuvasta Jurassic Park. Iron Maidenin vokaalisti Bruce Dickinson, joka on myös liikennelentäjä ja miekkailija, hän täyttää 68. Englantilaisessa Classic Nouveau-yhtyeessä vaikuttanut suomalainen tuottajakentästi Jimmy Sumen täyttää 67. Ja salaiset kansiosarjan miestähti David Duchovny täyttää 66. Ja täällä Pohjantähden alla laulusta muistettava laulaja lauluntekijä Petri Laaksonen täyttää 64. The Mavericks-yhtyeen vokaalisti Raul Malo tänään 61 vuotta. Ja Oscar-palkittu näyttelijä, entinen valokuvamalli Charlize Theron täyttää 51 ja muistetaan varsinkin Monster-elokuvan pääroolista. Miss Skandinavia 2004, fysioterapeutti Piritta Hagman täyttää 47. Ja tämän listauksen nuorin on takavuosien julkis, malli, juontaja, laulaja, kunnallispolitiikko Jasmin Mäntylä, nykyään Jasmin Vähäkangas, joka täyttää 44 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia, radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Leppoisaa radiopäivää Radio Mosan studiota toivottelee Teräväisen Pena ja seuraavana sillä ollaan sitten merkkipäiväkalenteria. Tänään tulee 150 vuotta hollantilaisen tanssijan ja kaksoisagentti Mataharin syntymästä. Hän syntyi siis vuonna 1876 ja oikealta nimeltään Margaret Hetzelle. Kuubalainen säveltäjä Ernesto Leguana syntyi 20 vuotta myöhemmin. Upeita lattareita ja kansainvälisiä menestyksiä kuten Malagueña, Siboney ja CCC. Ja amerikkalainen elokuvaohjaaja Nicholas Ray syntyi 1911 ja ohjasi muun muassa Nuoren kapinallisen ja Johnny Guitarin. Ensimmäinen suomalainen Miss Eurooppa Ester Toivonen syntyi 1914. 5 vuotta myöhemmin syntyi laulaja Kim Borg. Ja laulaja, sittemmin varatuomariksi opiskellut Pärre Föörans syntyi vuonna 1923 ja levytti aikana muun muassa kappaleet Kuinka paljon rakkautta, Lassarella, Living Doll, Surujen kitara, Tiko Tiko, Oli kuu, oli ilta ja Naurava kulkuri. Alkuperäisversio suomalainen oli siis Pär-Erik, eli Pärre Föörasin tekosia. Ja Rooman olympialaisten maratonin voittaja etiopialainen Abebe Bikila syntyi 1932. Vuotta myöhemmin syntyy TV- ja näyttämöpersona Matti Kuusla, Pikkis Kuusla, muun muassa Uuden iloisen teatterin perustaja. Ja Kuuslahan muodosti yhdessä Jukka Virtasen ja Aare Elon kanssa VEC-ryhmän, joka oli tekemässä muun muassa Lumilinnaa, joka voitti Euroopan TV-yhtiöiden kultainen ruusukilpailun Montreössä. 60- ja 70-lukujen Amerikan poplaulaja B.G. Thomas syntyi 1941 ja miljoona hitti eli Raindrops Keep Falling on My Head. Commodores-yhtyeen laulaja Harold Hudson syntyi vuonna 1949. Ja Sonyn edeltäjä Tokio Tsushin Kogyo niminen firma ryhtyi myymään ensimmäisiä tasulkoisia transistoriradioita Japanissa vuonna 1955. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1960 uusi kohupari Ike ja Tina Turner julkaisi ensimmäisen sinkkunsa A Fool in Love. Vuonna 1971 The Bee Gees kirjasi uransa ensimmäisen USA-listaykkösen biisillä How Can You Mend a Broken Heart, ja lisää oli luvassa. Ja vuonna 1974 muuan ranskalainen Philippe Petit käveli nuoralla, uskokaa tai älkää, World Trade Centerin tornien välissä. Huikea suoritus ja uhkarohkea sirkustaiteilijallekin. Yleisurheilun ensimmäiset MM-kilpailut alkoivat Helsingissä vuonna 1983. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 1998 hevimuusikko Timo Tolkki kolaroi hirven kanssa. Tolkki selvisi vähällä, mutta hirvi laitettiin lihoiksi. Ja siitä on 23 vuotta aikaa, kun The Osmos sai nimikkotähden Hollywoodin Walk of Famein pintaan. Ja saattaapa hyvinkin olla, että Osmosia kuullaan jopa tänä iltana diskoillassa, kun diskopallo alla kello 20 jälkeen DJ Ilka soitaa jytää poppia ja diskoa. Ja Samin levylaku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Ilka jatkaa sitten kello 22 jälkeen. Radio Musa toivottaa oikein mukavaa radiopäivää.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Lähetään Karjalaan polle. Tumma leipä ja kauraa kattilaa. Prrr.

Koskelo Heikki tässä, terve. Syksy saapuu, lehdet putoo, mutta radio nousee. Mainosta radio musassa.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksalainen musiikin tekijänoikeusjärjestö GEMA on voittanut Suno-tekoälyfirmaa vastaan nostamansa oikeusjutun, olkoonkin, että oikeuden antama päätös ei ole vielä lainvoimainen. Sunon todettiin kouluttaneen robottejaan jo olemassa olevilla biiseillä ja laulu- ja soittosuorituksilla, jolloin saatiin aikaan aidolta vaikuttavia oikeiden tekijöiden aikaansaannoksia. Ero oli kuitenkin havaittavissa. Parhaassa tapauksessa tuomiosta tulee niin sanottu ennakkotapaus, johon voidaan vedota vastaavanlaisissa jutuissa myös Saksan ulkopuolella.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
2: Radalle!

No, sir. Moni ulos mua sointi, moni sydämeni voi.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Pokemonit ja muut keräilykortit ovat keräilijöiden keskuudessa entistäkin kuumempaa valuuttaa. Kuvioihin on tullut somevaikuttajien innoittamina runsaasti uusia keräilijöitä ja vaihtobisnestä, kun on selvinnyt, että keräilykorteilla voi jopa rikastua. Jälleenmyyjät ovat siirtyneet entistä useammin ympärivuorokautiseen vartiointiin. Heidän kaapeissaan voi näet olla jopa satojen tuhansien arvosta keräilykortteja. Liikkeitä on myös ryöstetty, mikä kertoo omaa kieltään markkinoiden vauhdikkuudesta.

Mikael Konttinen tässä, moi. Mä oon kuunnellut radioa ajan pienestä asti. Sieltä on kuulunut aina ne parhaat suosikit ja hienoimmat biisit. Kuuntele sinäkin.

0: Kuuntelet ohjelmaa Kahvihetki Gildan kanssa ja minä olen Gilda ja mulla onkin pitkästä aikaa vieraana laulaja lauluntekijä Satu Virta. Tervetuloa haastatteluun.
1: No kiitoksia kovasti. Kiva tulla tänne, ei ole pitkään aikaa nähtykään.
0: Ei joo, mä ajattelin, että oli ihana nähdä. Sä aikanaan teit tommosen CD:n, mikä se nimi oli?
1: Suuria sävyjä.
0: Suuria sävyjä ja sä oot sieltä nyt julkaissut elokuun alkupuolella kappaleen tuonne suoratoistopalveluihin.
1: Kyllä. Taivas täyttyy enkeleistä. Semmoisen kappaleen.
0: Ihana nimi. Minkälainen laulu tämä on?
1: No tämä nyt kertoo ehkä siitä, mitä me nyt jokainen ihminen joskus tässä elämänvaiheessa kohdataan menetyksiä. Niin mulle se on ollut sitten nyt just tällä hetkellä vähän semmoista ajankohtaista. Niin mä ajattelin, että nyt tämä voisi olla semmoinen sopiva aika tämä kappale julkaista.
0: Ja se on kiva, että sitten jos joku ei halua CD:itä ostaa, niin saa sitten kuulla tämänkin biisin tuolta suoratoistopalveluista. Sulla on siltä levyltä aika monta biisiä jo tuolla eetterissä.
1: Kyllä, siellä on kappaleita on 11, niin siellä on 9.
0: Joo, ei enää paljon puutu.
1: Niin ei enää.
0: Mutta on aika ihanaa, että tavallaan pystyy niinku tuomaan sitä levyä aina uudestaan ja uudestaan esiin, että julkaisee sinkun silloin tällöin sieltä. Tosi hieno idea.
1: Kyllä.
0: Kun monet tekee sillä päin, että ne tekee eikä niitä sinkkuja ja sitten ne julkaisee albumiin, mutta sä oot tehnyt toisinpäin.
1: Joo, kyllä ja onhan niitä sitten yksittäisiä sinkkujakin tässä välissä tullut vielä.
0: Niinpä. Mitäs kaikkea sulle muuten kuuluu tämän levyn biisin julkaisun myötä? Sä keikkailetkin nykyään taas ja kerroitkin tuossa jo vähän alustavasti.
1: Joo, me tehdään semmosia duokeikkoja pianisti Teppo Salakan kanssa ja ihan sellaisia niin kuin Ei varsinaisesti niin kuin pelkkää tanssimusiikkia, vaan myös on elokuvamusiikkia ja sitten ihan näitä tämän päivän iskelmäpoppia ja muuta kaikkea mahdollista ja myös iskelmää.
0: Joo, että semmoinen monipuolinen ohjelmisto löytyy. Mutta sehän on aivan ihanaa pianistin kanssa just jotain elokuvabiisejä vetää, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Ja se on semmoista mukavaa erilaista niin kuin mä oon kovin innostunut näistä kaikista tämmöisistä muustakin kuin tanssimusiikista, että jopa jatsia kokeilin laulaa yhden kappaleen.
0: Mikäs siinä? Eihän siinä mitään ole, kun alkaa vaan laulaa. Ja sitten tavallaan jatsihan on sitä, että sitä voi tulkita sitten omalla tavallansa.
1: Kyllä.
0: Mitäs muuta sä oot kesällä nyt hommailu, ootko pitänyt yhtään lomaa?
1: No suoraan sanottuna enpä ole oikein pitänyt, että mä oon ihan täystyöllistetty nyt tässä kesäaikaan ollut, mutta nimenomaan sitten ihan hoitoalalla, että en pelkästään musiikin parissa.
0: Eikö sä tuossa vähän puhunut tuossa aikaisemmin, ennen kuin aloitettiin tämä haastis, että työt vähän niin kuin haittaa näitä musiikkiharrastuksia.
1: Kyllä se on näin, että olisi mukava niihin biiseihinkin, keskeneräisiin biiseihin vähän paneutua enemmän, että helposti se semmoinen jatkuva työhässäkkä sitten, kun siihen tarvitsisi semmoisen pienen rauhankin myöskin siihen, että voisi keskittyä tekemään niitä kappaleita eteenpäin.
0: Niin, se vaatii se luovuus semmoista aikaa.
1: Nimenomaan olen huomannut tämän kyllä.
0: Onko sulla jo paljon aihioita siellä pöytälaatikossa?
1: No siellä on yksi vähän semmoinen, mitä mä oon saanut vähän enemmän kirjoitettua. Että mä uskon, että siitä niinku tulee ja sitten mä se välillä jossain autossa töihin mennessä, niin mulla tulee yhtäkkiä, mä joudun pysähtymään bussipysäkille, että oi nyt siihen tuli yksi pätkä lisää. Ja sitten mä kirjoitan sinne ylös. Ja siellä on jo paljon tavaraa, että kun pääsis keskittyä siihen, että minkälainen kokonaisuus siitä syntyisi.
0: Niinpä. Otatko ikinä sanelimelle vai kirjoitatko aina, että sehän olisi helppo, kun saattaisit sanelimen päälle?
1: Kännykkä niin. On usein, niin kun, että mä käytän joko sitten sitä videokameraa tai sitten siellähän on myös se sanelin.
0: Niin on. Että sinne. Se on helppo sieltä sitten poimia, että mitäs mä oon tänne laittanut.
1: Kyllä.
0: Pidetään kohta pieni kaffitauko ja kuunnellaan sitten sun biisi Taivas täyttyy enkeleistä, niin olisiko sulla tästä vielä jotain sanottavaa ennen kuin laitetaan tämä kappale soimaan?
1: Joo, sen verran, että mun levyhän ilmestyi 2023, tämä Suuria sävyjä, niin tämä oli oikeastaan viimeinen biisi, mikä siihen levylle syntyi. Ja se syntyi vielä niin kuin siinä samana vuonna alkuvuodesta. Eli ehkä se oli niin kuin joku kohtalo sitten, että piti saada tämä vielä siihen. Ja se oli vähän tietysti niin kuin ajatukset oli vähän semmoisia murheellisia just sillä hetkellä, niin se lähti siitä niin kuin sitten liikkeelle.
0: All right. Laitetaan nyt soimaan Satu Virta ja taivas täyttyy enkeleistä.

0: Siinä kuultiin Satu Virran kappale Taivas täyttyy enkeleistä. Tuossa kahvitauolla puhuttiin hiukan tuosta keikkailusta, että mitä sä niinku tykkäisit tehdä, niin nyt sä saat kyllä mainostaa itseesi, että mistä sua löytää ja minkälaisia keikkoja sä haluaisit tehdä.
1: Eli duo-keikka on nyt tällä hetkellä tehnyt ja en mitään sellaista tanssikeikkaa varsinaisesti, että ollaan niin kuin duona esiinnytty Salakan Tepon kanssa silleen erilaisissa juhlissa ja tämän tyyppisissä tilaisuuksissa, eli ihan yksityistilaisuuksia voi esimerkiksi tilata. Ja mun kotisivut on www.satuvirta.fi. Sieltä löytää sitten sähköpostiosoitteen ja
0: sinne saa sitten laittaa
1: pyyntöjä, niin kyllä, kyllä. Ja meillä on monipuolista musiikkia, ihan semmoista niin kuin erilaista.
0: Eli nyt vaan sitten tilaamaan Satu ja Teppo. Se voisi tulla Satu ja Teppo duo
1: kyllä.
0: Keikalle. Mites sä oot tuota somea ottanut haltuun, että sitä kauttahan kans voi saada keikkaa, jos siellä jaksaisi vaan vääntää ja laittaa jotain biisijuttuja esityksiään sinne?
1: No aina välillä on tietysti jotain esiintymisiä sinne pistänyt ja tämän tyyppistä, mutta voisi vähän enemmänkin käyttää siihen aikaa.
0: Mutta sekin vie aika paljon aikaa, jos on vielä toinen työ ohessa, kyllä. Niin se on vaan, että ei vaan päivässä tunnit riitä.
1: Näin on.
0: Palataan vielä tähän sun juuri julkaistuun Taivas täyttyy enkeleistä, tai siis suoratoistopalveluihin julkaistuun biisiin. Onhan tämä siis CD:llä jo ollut. Niin ketäs kaikkia tässä sulla on mukana tässä biisillä?
1: No nyt täytyykin ihan muistella, ketä kaikkia. Siinä on ainakin Ilmari Myllynen on koskettimissa. Ja sitten Salakan Teppo on tuossa passoklarinetissa. Eli se on se hänen pääsoittimensa itse asiassa. Ja sitten siinä on taustalaulajina mun tytär Lotta ja sitten hänen kaverinsa Dalia. Eli he ovat taustalaulajina.
0: Ihanaa, kun saa tyttären mukaan albumille ja biisille. Onko hän muuten musikaalinen ja laulaako muuten jossain sun tytär?
1: No hän on kyllä erittäin lahjakas ja musikaalinen, mutta hän on nyt sitten keskittynyt lähetä, kun hän on hoiva-alan yrittäjä, niin se on niinku, se vie hänen aikansa.
0: Okei, no teillä on vähän niin kuin samantyyppiset jutut. Kummatkin olette hoiva-alalla ja sitten musiikki on tässä rinnalla.
1: Kyllä.
0: Lopussa sitten kuunnellaan sulta toinen biisi, tämmöinen kuin Testamentti. Tämä löytyy myös sieltä sun CD:ltä, mutta tätä ei ole vielä julkaistu suoratoistopalveluissa ollenkaan. Mutta sulla oli tästä aika mielenkiintoinen juttu.
1: Joo, mulla oli ajatuksena silloin, kun mietittiin tämän levyn nimeä, niin oli ajatuksena, että Testamentti olisi sen levyn nimi. No sitten mä vein tämän ajatuksen studiolle. Ja siellähän tuli aivan kauhea vastustus, että ei missään nimessä, että sehän tarkoittaisi, että sä lopettaisit näiden biisien teon. Jos siitä tulee testamentti, että sinähän jatkat. Ja lopultahan tämä päätyi siihen sitten, että testamentista ei tullut sitä nimeä, mutta siellä keskellä kappaletta, kun oikein kuuntelee tarkasti, niin siellä kuuluu tämä suuria sävyjä.
0: Okei, eli se tuli siitä.
1: Kyllä.
0: Sanasta sitten se levy. Et se jotenkin sitten liittyy kuitenkin tähän biisiin, se levyn nimikin.
1: Kyllä.
0: Hienoa. Ja sä kerroit vielä, että tästä on tehty tangoversio.
1: Kyllä. Olen osallistunut tangomarkkinoillekin tällä kappalalla aivan eri sanoilla ja tangoversiona. Mutta sitten tämä ei ole tangoversio, sitten tämä. Tämä on enemmän tämmöinen lattariversio tässä CD:llä. Ja sanat on aivan erit. Mä muistelisin, että mä olisin tehnyt tästä aika monta sanotusta tästä kappaleesta alun perin.
0: Mahtavaa.
1: Ja sieltä voi sieltä kotisivuilta www.satuvirta.fi, niin sieltä löytyy se sähköpostiosoite, mistä voi sitten tilata. Tai sitten ihan vaikka Facebook-sivuilta lähettää viesti.
0: Mahtavaa. Eli nyt laitetaan sitten testamentti soimaan. Kiitos Satu Virta, kun tulit haastatteluun jälleen.
1: Kiitos Kilda, että sain tulla haastatteluun ja hyvää loppuvuotta.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Countrypoppari Shania Twain on kertonut, mikä hänen mielestään on hänen oman jo 15 vuotta kestäneen avioliittonsa salaisuus. Se on se, että erimielisyydet ratkaistaan mahdollisimman nopeasti, eikä niitä säilytä pääkoppaan. Minulla on suurenmoinen elämän kumppani, joka hyväksyy pelin hengen. Meillä on jatkuva yhteys myös silloin, kun olen kiertueella tuhansien kilometrien päässä. Fredrik on aina tavoitettavissa, toteaa Shania Twain. Twainin edellinen avioliitto kaatui ennen muuta aviomiehen toistuvaan uskottomuuteen ja

0: taikka suorat housut ja venyttelytakki seljäst notta superpesis. Naisille polvipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri. Kappa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
1: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa kemiran lippalakin.

0: johonakin vaiheessa vähänkin tuntumahan. Notta kuahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, elikkä flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahka kintahat käsis.
1: Radio Musa.
2: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Maatilojen ja farmien hinnat USA:ssa ovat kallistuneet viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana peräti 112%. Osasyynä ovat olleet suositut TV-sarjat kuten Yellowstone, Landsman ja Dutton Ranch, jotka ovat saaneet ihmiset kaipaamaan maaseutuelämää. Toinen hintaa nostava tekijä on ollut se, että ostettavista maatiloista ja rancheista on pulaa ja menossa ovat myyjien markkinat. He voivat korkeampaa hintaa vaatia sen vuoksi, koska tietävät, että kohde tekee kauppansa. Maatilat ovat siis kallistuneet keskimäärin 112% sitten vuoden 2016. Tavallisten omakotitalojen ja huviloiden hinnat USA:ssa ovat nousseet samaan aikaan vain 66%, vaikka onhan sitä siinäkin.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radiomusa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi radiomusa.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radion Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat poikenneet Euroopassa aika harvoin sen jälkeen, kun muuttivat Atlantin taakse. Täällä Euroopassa heillä on kuitenkin piilopaikka, jossa he viihtyvät yhdessä tai erikseen. Kysymyksessä on skotlantilaiseen Summer Islesiin kuuluva Tonera Moor. Tuon paikan ja paljon muutakin omistaa miljardööri Ian Wace, joka on laittanut paikkojen kunnostamiseen tiettävästi noin 120 miljoonaa euroa. Kelpaa siellä Harryn ja Meghanin hieman piileksiä. Paikka on joka tapauksessa paljastettu, mutta yksityisalueella ollaan.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

YouGo-niminen brittiläinen tutkimuslaitos on julkaissut uusimmat tietonsa kuningaskunnan kuninkaallisten suosiosta. Kate, William ja Anne rulettavat kärkisijoilla, mutta listan hänniltä löytyy yllätyksiä. Meganin suosio on pudonnut sitten viime kevään 11% ja näyttää nyt lukemaa 18. Sarahin ja Andrewn tyttäret ovat puolestaan pudonneet Harryn alapuolelle, eli Harry on jonkinlaisessa nosteessa.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock and roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia. 84-vuotias Sir Paul McCartney on voittanut urallaan lähes kaikki musiikki- ja viihdealan palkinnot, mutta brittiläistä Mercury-palkintoa hän ei ole vielä saanut. Sellainen myönnetään vuoden parhaalle brittiläiselle tai irlantilaiselle albumille genreen katsomatta. Tie on nyt auki, koska Sir Paul on päässyt ehdolle elämänkerrallisesta albumista The Boys from Dungeon Lane, jonka biisit sijoittuvat Sir Paulin nuoruusvuosien maisemiin. Voittaminen on kokonaan toinen juttu, koska arvovaltainen raati pyrkii suosimaan niin sanottuja tuoreempia kasvoja. Sir Paul McCartneyn kanssa kilpailevat muun muassa Olivia Dean, Ray, Jade ja Florence and the Machine. Voittaja julistetaan muutaman kuukauden kuluttua ja häntä odottaa myös suurehko rahapalkinto.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihdetähtiin liittyvään kamaan erikoistunut Julien's Auctions on saanut myytäväkseen noin 50 Whitney Houstoniin liittyvää tavaraa ja kohdetta, kuten esiintymisasuja, mutta myös ihan arkista kamaa. Tavarat huudetaan 11. elokuuta ja niihin voi tutustua ennalta mainitun firman nettisivustossa. Siellä on muutakin tarjolla olevaa pop-, TV- ja leffakamaa niille, joiden lompakko kestää.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popmusiikin kestotähti Paul Anka täytti vastikään 85 vuotta ja antoi sen merkeissä muutaman juhlahaastattelun. Hän kertoi olevansa hulluna muun muassa tomaattimehuun. Hän kertoi myös jotain sävellystyylistään, jolle on tyypillistä nopeus. Biisi on saatava muistiin heti, kun idea ja melodia iskee, muuten se katoaa. Olen ikuistanut biisin lentokoneen ruokalistan taakse, lentoemänän sääreen, jos paperia ei ole ollut käden ulottuvilla. Diana-hitin eli biisin luokkani tytöstä se pitin 20 minuutissa, kertoo Paul Anka. Joskus 50-60 vuotta sitten Anka esiintyi samoissa yökerhoissa kuin Frank Sinatra ja Dean Martin. Se auttoi häntä myymään saunaillan aikana Sinatralle biisin My Way. Ankan mukaan Las Vegasin kaikkien yökerhojen takana vaikutti mafia, joka rakasti artisteja, jotka vetivät suuria yleisömääriä. Voitot tulivat muun muassa pimeän alkoholin myymisestä.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalaisen iskelmälaulajan 82-vuotiaan Barry Manilovin paluu lavoille ei ole ollut kovin onnistunut. Hänhän joutui syöpäkasvaimen vuoksi keuhkoleikkaukseen tämän vuoden alussa ja perui ja siirsi kalenteriin merkityt esiintymisensä tulevaisuuteen. Leikkauksen jälkeen hän huomasi, että hänen lauluäänensä ei ollut entisellään. Kuntokin on jonkin verran reistailut ja vastikään koettiin sellainen ihme, että hän ei pystynyt suorittamaan jo kerran perumaansa esiintymistä. Tarkkaa syytä ei ole kerrottu. Joitakin keikkoja hän on tehnyt ihan onnistuneesti.

Moro. Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 7. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Lahja. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä tänään. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Satu Virta, seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla lavatanssifestareiden Timo Kangastie. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 8. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49€. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Oikein mukavaa perjantaita ja lahjan päivää. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 7. elokuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja erityisesti onnitellaan 90 vuotta täyttävää toimittaja, juontaja, paritanssin puolesta puhuja Heikki Kahila. Heikki Kahila täyttää siis 90. Hän on ollut Suomen suosituin uutisankuri ja maan ensimmäisiä todellisia julkkiksia 60-70-luvulla, ja hän oli mukana myös Song-ilo-yhtyessä. Heikki Kahila tänään siis 90 vuotta. Raviohjastaja Jorma Kontio, Erkki Jorma Kontio, täyttää 73 vuotta. Hän on vaikuttanut vuodesta 2000 lähtien Ruotsissa ja Pohjoismaiden voitokkaina Euroopan toiseksi voitokkaan raviohjastaja, ja saavutti lähes 50 vuotta kestäneen uransa 10 000 voiton elokuussa 2015, ja 11 000 oli täytteen vuonna 2019, ja edelleen aktiivinen, kuten saatettiin Teivon raveissa huomata. Näyttelijäjuontaja Jukka-Pekka Palo täyttää 72. Amerikan näyttelijä Wayne Knight täyttää 71. Hänet tunnetaan muun muassa tilannekomedioista Seinfeld sekä Kolmas kivi auringosta ja elokuvasta Jurassic Park. Iron Maidenin vokaalisti Bruce Dickinson, joka on myös liikennelentäjä ja miekkailija, hän täyttää 68. Englantilaisessa Classic Nouveau-yhtyeessä vaikuttanut suomalainen tuottaja, ketä se Jimmy Sumen, täyttää 67. Ja salaiset kansiosarjan miestähti David Duchovny täyttää 66. Ja täällä Pohjantähden alla laulusta muistettava laulaja lauluntekijä Petri Laaksonen täyttää 64. The Mavericks-yhtyeen vokaalisti Raul Malo tänään 61 vuotta. Ja Oscar-palkittu näyttelijä, entinen valokuvamalli Charlize Theron, täyttää 51 ja muistetaan varsinkin Monster-elokuvan pääroolista. Miss Skandinavia 2004, fysioterapeutti Piritta Hagman täyttää 47. Ja tämän listauksen nuorin on takavuosien julkis, malli, juontaja, laulaja, kunnallispolitiikko Jasmin Mäntylä, nykyään Jasmin Vähäkangas, joka täyttää 44 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: kaltaista on, niin kuin huopatto suhteessa. Niin kuin huopatto suhteessa. Niin kuin huopatto suhteessa.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Vuosikymmenten varrella muun muassa Deep Purplein, Black Sabbathin ja Trapezen riveissä musisoinut Glenn Hughes lopettaa uransa ja lähtee eläkkeelle. Hän koki joitakin aikoja sitten jo toisen sydänkohtauksen ja tuli siihen johtopäätökseen, että elämään kuuluu muutakin kuin musiikkia ja stressiä. Nyt on aika nauttia siitä muusta.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Monista hienoista elokuvista tuttu näyttelijä, 64-vuotias Antonio Banderas, suorastaan kiittelee 9 vuotta sitten kokemaansa sydänkohtausta, koska se avasi hänen silmänsä. Se auttoi minua etsimään elämästäni niin sanottuja ensisijaisia asioita ja vähentämään turhaa hoosaamista. Ihmiselämä on lyhyt, eikä sitä pidä haaskata, viestittää Banderas tuoreessa People-haastattelussa. Hän sai sydärin urheilusuorituksen yhteydessä. Hänelle asennettiin sen jälkeen 3 stenttiä pitämään valtimot ja verisuonet avoimina. Ongelmia ei ole ilmennyt,

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

radiomusan viihdeuutisia. Sir Elton John ja Bernie Taupin aloittivat musiikillisen yhteistyönsä kaudella 1967-68 ja sitä on kestänyt yhtä pitempää jaksoa lukuun ottamatta näihin päiviin asti. Siinä aikana on syntynyt satoja sanoituksia ja biisi-ideoita. Ennen tätä vuotta Bernie oli julkaissut tietääksemme vain yhden oman soloalbumin ja siitäkin on tietojen mukaan noin 40 vuotta. Nyt silti pieni ihme, koska 76-vuotiaalta Bernie Taupinilta tulee uusi soloalbumi nimeltä The Sea Has No Mercy, meri ei tunne armoa. Nimi on kuvitteellinen, koska aiheina ovat yksinäisyys ja murheet.

Hei, tässä on Arja Havakka. Minusta tuli radion kuuntelija silloin, kun laitoin radion lämpenemään. Ja nyt tätä päivää ja kuunnellaan taas radiota.

Leppoisaa radiopäivää Radio Mosan studiota toivottelee Teräväisen Pena ja seuraavana sillä ollaan sitten merkkipäiväkalenteria. Tänään tulee 150 vuotta hollantilaisen tanssijan ja kaksoisagentti Mataharin syntymästä. Hän syntyi siis vuonna 1876 ja oikealta nimeltään Margaret Zelle. Kuubalainen säveltäjä Ernesto Leguana syntyi 20 vuotta myöhemmin. Upeita lattareita ja kansainvälisiä menestyksiä kuten Malagueña, Siboney ja CCC. Ja amerikkalainen elokuvaohjaaja Nicholas Ray syntyi 1911 ja ohjasi muun muassa Nuoren kapinallisen ja Johnny Guitarin. Ensimmäinen suomalainen Miss Eurooppa Ester Toivonen syntyi 1914. 5 vuotta myöhemmin syntyi laulaja Kim Borg. Ja laulaja, sitten varatuomariksi opiskellut Pärre Föras syntyi vuonna 1923 ja levytti aikana muun muassa kappaleet Kuinka paljon rakkautta, Lassarella, Living Doll, Surujen kitara, Tiko Tiko, Oli kuu, oli ilta ja Naurava kulkuri. Alkuperäisversio suomalainen oli siis Pär-Erik, eli Pärre Förasin tekosia. Ja Rooman olympialaisten maratonin voittaja etiopialainen Abebe Bikila syntyi 1932. Vuotta myöhemmin syntyy TV- ja näyttämöpersona Matti Kuusla, Pikkis Kuusla, muun muassa Uuden iloisen teatterin perustaja. Ja Kuuslahan muodosti yhdessä Jukka Virtasen ja Aare Elon kanssa VEC-ryhmän, joka oli tekemässä muun muassa Lumilinnaa, joka voitti Euroopan TV-yhtiöiden kultainen ruusukilpailun Montreössä. 60- ja 70-lukujen Amerikan poplaulaja B.G. Thomas syntyi 1941 ja miljoona hitti eli Raindrops Keep Falling on My Head. Commodores-yhtyeen laulaja Harold Hudson syntyi vuonna 1949. Ja Sonyn edeltäjä Tokio Tsushin Kogyo-niminen firma ryhtyi myymään ensimmäisiä tasulkoisia transistoriradioita Japanissa vuonna 1955. 5 vuotta myöhemmin vuonna 1960 uusi kohupari Ike ja Tina Turner julkaisi ensimmäisen sinkkunsa A Fool in Love. Vuonna 1971 The Bee Gees kirjasi uransa ensimmäisen USA-listaykkösen biisillä How Can You Mend a Broken Heart, ja lisää oli luvassa. Ja vuonna 1974 muuan ranskalainen Philippe Petit käveli nuoralla, uskokaa tai älkää, World Trade Centerin tornien välissä. Huikea suoritus ja uhkarohkea sirkustaiteilijallekin. Yleisurheilun ensimmäiset MM-kilpailut alkoivat Helsingissä vuonna 1983. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 1998 hevimuusikko Timo Tolkki kolaroi hirven kanssa. Tolkki selvisi vähällä, mutta hirvi laitettiin lihoiksi. Ja siitä on 23 vuotta aikaa, kun The Osmos sai nimikkotähden Hollywoodin Walk of Famein pintaan. Ja saattaapa hyvinkin olla, että Osmosia kuullaan jopa tänä iltana diskoillassa, kun diskopallo alla kello 20 jälkeen DJ Ilka soitaa jytää poppia ja diskoa. Ja Samin levylaku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Ilka jatkaa sitten kello 22 jälkeen. Radio Musa toivottaa oikein mukavaa radiopäivää.

0: Moi, tässä Kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Musiikkiuransa totaalisesti sössinyt entinen pop-tähti ja nuorisoidoli Gary Glitter on taas liemessä ja luultavasti karmean maineensa vuoksi. Emme ole kuulleet kovinkaan monen radioaseman enää soittavan hänen kulta- ja platinahittejään 1970-luvulta. Uusi oikeudenkäynti on meneillään Lontoossa ja siinä Gary Glitteriä eli oikeasti Paul Gaddyä syytetään jälleen alaikäisiin sekaantumisesta. Asialla on aikuinen nainen, joka 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa kertoo joutuneensa Glitterin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi kaikkiaan kolmena eri ajankohtana. Niiden tapahtuessa nainen olisi ollut nuorimmillaan 11-vuotias ja lähtenyt Glitterin matkaan, koska tämä oli tarjonnut suklaata. Itse teko tapahtui jossain varastorakennuksessa, siis noin 45 vuotta sitten sattuneiksi väitettyjä tapauksia. Voisi kuvitella, että Paul Gadd, eli Gary Glitter, on maineensa vanki. Hän on kärähtänyt pedofiliasta niin Englannissa kuin vanki. Hän on kärähtänyt pedofiliasta niin Englannissa kuin Vietnamissa ja istunut siitä vankilassa –

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä tänä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia. Tekoäly vie ihmisiltä työpaikkoja, tappaa kokonaisia ammatteja. Yllättävää on se, että tekoäly koituu myös tuhansien tai kymmenien tuhansien vanhojen kirjojen kohtaloksi. Tekoälyfirmat ostavat niitä robottiensa ja laitteidensa opettamiseen. Niitä ei voi käyttää siihen tarkoitukseen kokonaisina, vaan ne revitään sivu sivulta mainittuun tarkoitukseen. Se on samalla noiden vanhojen ja ehkä arvokkaidenkin kirjojen loppu. Niillä ei ole enää myyntiarvoa.

0: Tällä kertaa meillä on kahvituntivierana Timo Kangastie, joka järjestää nyt elokuussa lavatanssifestarit Jämsän himoksella. Morjens, Timo.
1: Moikka, moikka.
0: Kerro, millainen tapahtuma on lavatanssifestarit?
1: No, lavatanssifestarithan on kaikkien ikäisille huikea tapahtuma, kaikkien K18 ylöspäin. Semmoinen, missä kuullaan elävää musiikkia, voidaan tanssia ja pitää hauskaa ja tutustua toisiin ihmisiin.
0: Niin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun lavatanssifestarit järjestetään. Mitenkäs tämä sai aikoinaan alkunsa?
1: Tämä sai aikoinaan alkunsa Saija Tuupasen bändin kosketinsoittaja Aki Metsälän kanssa. Heitettiin vaan ilmoille, että miten tavallaan saataisiin tanssia näkyväksi ja saataisiin oikein uusia ihmisiä lavoille tanssimaan. Ja sitten mietittiin, että mikä olisi hyvä paikka, ja Aki sanoi, että sä oot sen verran hullu, että järjestät tonne himokselle isot tapahtumat. Sitten mä ajattelin, että ei siinä mitään, että koitetaan, että miten tapahtuma lähtee siellä liikenteeseen. Ja hyvin se on lähtenyt koko ajan kasvamassa määrin, että semmoinen pieni alaku taivaalla siinä oli. Että.
0: Joo, monesko kertaa tämä nyt on, kun järjestetään?
1: No, nyt meillä on 5-vuotisjuhlavuosi.
0: Selvä. Eli tarjolla on huippuartisteja ja tanssinopetusta kaikilla tasoilla.
1: Kyllä, kaikkea siellä on. Sitten meillä on tänä vuonna myös lanseerattiin takuutanssittajat. Meillä on 30 takuutanssittajaa joka päivä siellä tanssittamassa ihmisiä. Että kun meillä on tuo slogani, että kaikki tanssii, no varmana tänä vuonna kyllä kaikki tanssii, jos vaan haluaa tanssia. Että pääsevät tanssimaan.
0: Lavatanssifestarilla esiintyy maan parhaita iskelmää ja tanssiorkestereita, jotka eivät välttämättä ole niitä eniten mediassa esillä olevia, niin milläs perusteella nämä artistit on valittu?
1: No, ne valitaan aina silleen, että mikä tavallaan on vetäviä ja että saadaan porukkaa liikenteeseen ja mistä porukka tykkää. Ja sitten semmoinen kompo aina, että hyvin tavallaan istuu samaa iltaa, että siellä on muutamana vuonna ollut Sinitaivasta aikakuu esimerkiksi samana iltana ja ne on tykätty oikein tanssi-ihmisissä, että ne vetää yhtä aikaa siellä. Niitä on pyritty pitää samana ajankohtana aina. Ja ne on tavallaan, mitkä vetää porukkaa. Että sitähän siellä joutuu miettimään. Sitten annetaan noille uusillekin bändeille mahdollisuuksia, että porukka löytäisi heijätkin.
0: Niin, Oskar Lehtinen ja Jarkko Ylisikkilä ovat jo tanssikansan suosikkia, mutta suurelle yleisölle vielä uusia tulokkaita.
1: No joo, esimerkiksi Oskar Lehtinen on suurelle yleisölle tällä hetkellä uusi tulokas ja moni ei häntä tiedä vielä, mutta ketkä hänen keikallaan käynyt, ovat kehuneet todella todella paljon. Ja totta kai oman kylän poikaa Jarkko Ylisikkilää pitää kehua, hänen pojastaansa on tulossa kans kova laulaja, että ne oli esiintymässä tuossa. Meidän kun pyöritetään myös tuota hangalla, vaan no siellä no sen poika veti muutaman setin ja kaikki tanssijat tykästy siihen heti, että siitä kuullaan kyllä vielä kans, että kun Jarkko on niin kova laulamaan, no siitä uskoo kyllä, että hänen poika on kans, että ja onhan niin. Jarkko voittanut paras mieslaulaja palkintojakin tässä taannoin vuosina, että.
0: Niin, Timo Kangastie, sä oot itsekin innokas tanssija ja siitä on varmasti hyötyä muun muassa artistien valinnassa, niin mistä aikoinaan sait kipinän tähän kulttuuriin?
1: Se oli Hämeenlinnasta, silloin kun siellä oli vielä tanssipaikka, no mä kävin siellä kerran pyörähtää ja se jäi vähän kutkuttaa, sitten kävin Kerholassa, no se oikeastaan kerran kun meni tanssilattialle, niin se vei saman tien miehen mennessä, että saattoi olla sen jälkeen saman päivän aikana kahdessa eri lavallakin tanssimassa, että se lähti heti sitten kertaheitolla, kun meni käymään katsoa, että minkälaista touhua se on.
0: Kuluva kesä on ollut jo tähän mennessä yksi kaikkien aikojen tanssikesistä, eli väki liikkuu, tanssi ja käy keikoilla. Mistähän tämä mahtaa johtua?
1: Täytyy ehkä iso hattu nostaa komioille. Ne sai sen boostin laitettua ja nuoriso on tosi paljon lähtenyt niidenkin keikalle ja sitä kautta tullut lavoille, että täytyy tavallaan kiittää heitä, että ne on tehnyt ison duunin kanssa tähän tanssilavakulttuuri eteen, että on saanut lähtemään noita uusia nuoria ja vähän vanhempiakin, ketkä ei ole tanssinut aikaisemmin lavoilla käymään. Ja sitä kautta mä uskon, että nyt on oikein porukkaa lähtenyt enemmän ja nyt on uusi laulaja, tämä Keiski vetää tosi paljon kans porukkaa ja uutta, että täytyy sanoa tavallaan, että hattua pitää heille nostaa, että ovat saaneet uusia ihmisiä lähteä lavoille, ja sitähän tämä tanssilava kulttuuri tarvii, että saadaan uusia ihmisiä lavoille ja lavat pysyy hengissä.
0: Kyllä. Ja tosiaan Komiosta voi sen verran todeta, että Tango juniori Aleksi Ylisissala on johdonmukaisesti tehnyt musiikkiuralle, ja Komiat keräsi hiljattain yli 10 000 ihmistä Raumalla Mustan Pitsin yöhön. Ne porukka oli vauvasta vaaria, muksuista, mummoja. Eihän tämmöistä ilmiötä ole oikeastaan koskaan aikaisemmin, että saadaan myös lapset innostumaan iskemästä ja sitä kautta myös tanssimisesta.
1: No ei ole kyllä ollut. Että siinä oikein täytyy kyllä olla kiitollinen, että ne sai ton ilmiön tehtyä ja tavallaan sitä kautta porukan liikenteeseen ja näin päin pois. Se on tavallaan hienoa, että on saatu tuo ihmismassa noihin tapahtumiin. Heilläkin on kyllä, että kyllä heidän keikolla aina porukka lähtee.
0: Lavatanssifestareilla avajaisiltana torstaina tanssittava Dimitri Keiski ja Eno on myös suosion aallonharjalla. Eli siinä on karismaattinen, loistava laulaja ja huippumuusikoiden bändi.
1: Joo, se on kyllä timanttinen. Ja siinä on sitten hurmahtava hurma heidän kanssa avaamassa sitä torstaita, että siitä tulee kyllä kova päivä. Ja sitten perjantainahan meillä on avajaiset kello 17, että siellä tulee kaikkia uusia paljastuksia ja yllätyksiä ja yllätysesiintymisiä. Ja onhan meillä myös, jos haluaa tanssilavoille laulajaksi, no kannattaa torstaina tulla karaoke-kilpailuun, kerran meillä on siellä huikeat palkinnot. Sitten meillä on tuolla festareilla tuommoinen pieni lisää. Ja lauantaina meillä on myös sitten ilmatangon kilpailut, että kannattaa sinnekin tulla.
0: Okei, lavatanssifestarit siis Himoksella torstaista 20. elokuuta alkaen lauantaihin saakka. Eli terve menoa siis sinne, ja Timo Kangastie, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen rhythm and blues ja funk-legenda laulaja Chaka Khan on tullut Lontooseen juhlistamaan hänestä tehtyä musikaalia I Am Every Woman, The Chaka Khan Musical. Musikaalissa seurataan Chaka Khanin uraa 1960-luvun Rufus-jutuista alkaen. Soolo-urallaan on Chaka Khan ikuistanut monia isoja hittejä, kuten Sweet Thing, I Feel For You, Ain't Nobody ja I Am Every Woman. Chaka Khanin roolin näyttelee brittiläinen X-Factor-voittaja Alexandra Burke, jolla on kokemusta useasta musikaaliroolista.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Muun muassa suosittuja futispelejä valmistava Electric Arts-yhtiö eli EA on myyty Saudi-Arabiassa vaikuttavalle sijoitussäätiölle. Asiasta kertoo muun muassa CNBC TV. Tässäkin diilissä on mukana presidentti Trumpin vävypoika Jared Kushner ja hänen firmansa Affinity Partners, joka autteli diiliin liittyneissä taloudellisissa järjestelyissä. Kauppahinta oli tiettävästi 55 miljardia dollaria.

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Tota noin, niin varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mut mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

0: always love you.
1: No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää radiomusa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Nirvana-yhtyeen keulakuvan Kurt Cobainin kuolemaa tutkinut yksityinen taho Who Killed Kurt, eli kuka surmasi Kurtin, on saanut selville asioita, jotka saattavat viitata siihen, että se ei ollut itsemurha, vaan murha. Huomiota saa myös Cobainin leski Courtney Lavin toiminta. Who Killed Kurt? -ryhmä sai selville, että leski ja hänen asianajajansa olivat pyytäneet jopa kahdesti, että juttu haudataan ja kaikki viranomaisille kertynyt todistusaineisto, valokuvat, filmit ja muut todistuskappaleet luovutetaan leskelle. Seattlen alueen poliisi ei tietenkään voinut moiseen suostua. Aineisto säilyy viranomaisilla muun muassa tulevaisuuden varalta, jos sitä tarvitaan uudelleen. Viranomaisten mukaan Cobain teki itsemurhan. Fanit eivät ole tuota väitettä yli 30 vuoteen nielleet.

Mikko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu radiomusa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Tukholman Skansenin viime tiistain yhteislaulutilaisuudessa oli tietojen mukaan ennätysmäärä suomalaisia kävijöitä. Syitä oli ainakin kaksi. Lindan ja Peten sekä Icona Pop-duon vierailu ohjelmassa. Icona Popin tytöt omaavat hekin suomalaista taustaa. Moni suomalainen vieras kertoi ajatelleensa yhteislauluillassa poikkaamista jo vuosia ja nyt se sitten tapahtui. Suomessa tuo yhteislauluilta keräsi Yle TV1 kanavalle noin 358 000 katsojaa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kolmen lapsen äiti, menestyvä liikenainen Rihanna, ei ole julkaissut uutta studioalbumia noin 10 vuoteen. Fanien mukaan syy on elämänkumppanissa, joka haluaa pitää kultansa hellan ääressä. Ei pidä paikkaansa, Rihanna tietää mitä tekee. Juuri nyt hän on studiossa valmistelemassa uutta materiaalia. Tätä ei olisi saanut kertoa. Rihanna ei anna tätä koskaan anteeksi, vitsailee elämänkumppani ASAP Rocky.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Hei, Coverin kaveri täällä ihmettelee. No ihan sama asia, jota tekin todennäköisesti usein olette ihmetelleet. Siis sitä, kuinka hirveän vaikea on lukea sanapari kronologinen aikajärjestys väärinpäin, eli lopusta alkuun. Se menee jotenkin näin. Sytsei räjäkiä

Niin Golonork. Ei ole helppoa tämä. Mutta siitä huolimatta tarkoitukseni on soittaa tämänkertaiset ääninäytteet nimenomaan tuossa, takaperoisessa järjestyksessä. Ensin siis uudempi versio ja vasta sitten vanha tuttu esitys. Ohjelmassa on myös tietokilpailu. Kysymys kuuluu, kuka laulaa kohta kuultavalla näytteellä. Jaossa on myös melkoisen muhkeat palkinnot. Ensimmäisenä oikean vastauksen ilmoittanut voittaa maailman ympäri matkan upouden C-sarjan Mercedes-Benz AMG kupeen Rantahuvilan Kanarian saarilta sekä kaverin aidolla nimikirjoituksella varustetun valokuvan. Ilmoitan kohta puhelinnumeron, johon voitte soittaa, mutta muistakaa, vastaus pitää tulla levyn päättymisen jälkeen ja ennen kuin ilmoitan oikean vastauksen. Kuka siis on laulaja? Ja numero, johon voitte soittaa, on 0408791525.

Vesa-Matti Loirihan se siinä lauleli mummon kaappikellosta. Ja kas kummaa, yhtään oikeata vastausta tietokilpailumme ei ehtinyt tulla ennen määräajan päättymistä. Harmillista, nyt jäivät hienot palkinnot jakamatta. Loirin versio oli vuodelta 1971 ja taustalla häiri iso joukko sen aikaisia eturivin jazzmuusikoitamme. Ja kyllähän se kuului hienosta lopputuloksestakin. Kiinnititte varmaan myös huomiota Loirin tuolloin vielä kovin nuorekkaaseen ääneen. Esimerkiksi hänen myöhempiin leinotulkintoihinsa verrattuna miestä ei ole edes samaksi helppo tunnistaa. Mutta edetkäämme ohjelmassa. Ja takaperoisesti, kun tässä kerran edetään, siirrymme saman tien samaisen kappaleen alkuperäisesitykseen, joka on vuodelta 1954. Taattua kärkihelismaa tuotantoa olevan mummon kaappikellon tulkitsee nyt Matti Louhivuori. Mukana mahtavassa menossa myös mainiot metrotytöt. Jääkääpä te tänne kuulolle. Minä lähden Mersulla Kanarian saarille. Sommoro!

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 8/24. Edellisessä osassa kerroin Dean Martinin ja Jerry Lewisin yhteistyön päättymisestä ja Deanin menestyslevytyksissä 1950-luvulla. Etenimme vuoteen 1956. Juuri tuon vuoden 56 aikana Yhdysvaltain viihdekulttuuri käänsi uuden lehden. Elvis Presley teki läpimurtonsa ja Marilyn Monroe oli tähteytensä huipulla. Valkoisen miehen rock and roll aika oli alkanut. Deanilla oli sen kesän ajan kuuma romanssi Meyer Lanskin tyttären Daisy Lanskin kanssa. Syyskuussa Dean allekirjoitti sopimuksen pääroolista elokuvassa 10,000 Bedrooms, jonka kuvaukset alkoivat Roomassa 11. syyskuuta. Jeannie oli silloin 6. kuukaudella raskaana ja lähti mukaan ikuiseen kaupunkiin. Tuon elokuvan ohjaaja Richard Thorpe muisteli vuosia jälkeenpäin, kuinka Dean oli helpoin ja mukavin hänen ohjaamansa näyttelijä koskaan. Thorpen seuraava elokuva muuten oli Elviksen tähdittämä Jailhouse Rock. Deanin viimeinen lapsi, nuorin lapsi eli neljäs tytär syntyi 20. päivä joulukuuta 56 juuri siellä Roomassa. Tyttö sai äitinsä nimen italiankielisen muunnoksen Gina Caroline Martin. Joulun aikaan Dean kuuli siihen asti sen elämänsä suurimman järkytyksen. Jerry Lewis oli lähtenyt Capitol-yhtiöltä ja mennyt Decca-levyyhtiölle. Hän oli siellä tehnyt ensin levytyksen, joka oli kappale Rock by a Baby with the Dixie Melody. Se oli Deanin lehdestä lukeman uutisen mukaan kivunnut Yhdysvaltain levylistan kolmanneksi. Yksikään Deanin oma levytys ei ollut päässyt niin korkealle 4 vuoteen. No, juorulehdet kirjoittivat Deanin ensimmäisen vaimon olevan siihen aikaan suurin champanjan kuluttaja Los Angelesissa ja Sunset Boulevardin talossa oli lehtien mukaan menossa jatkuvat juomingit. Dean sai sillä perusteella kaikki ensimmäisen avioliittonsa aikaiset lapset huostaansa, tai paremminkin ne siirtyivät Deanin kotiapulaisten huostaan. Jerry puolestaan hoiti hermojaan purkamalla koomikkoparin eron syytä lehdistölle. Helmikuussa Dean palkkasi pianistikseen sekä orkesterijohtajaksi Ken Lanein. Heidän yhteistyönsä olikin kestävä Deanin uran loppuun saakka. Ensi esiintyminen Ken Lanein kanssa oli 6.3.57 Sands Casinolla, sen kopan ruumissa Las Vegasissa. Viikkopalkka oli tuolloin Deanille $25,000. Se summa vastasi tuolloin keskivertoamerikkalaisen 12 vuoden palkkaa. 10,000 Bedroom-elokuvan ensi-ilta oli New Yorkissa 3.4.57. Elokuva ei ollut kummoinen menestys, vaikka toki Deanin näyttelijätyötä siinä kiiteltiin. No, 20th Century Fox-elokuvayhtiö palkkasi Deanin kauan valmisteltuun sotaelokuvaan Young Lions, eli suomeksi Nuoret leijonat. Sen elokuvan muut tähdet olivat Marlon Brando ja Montgomery Clift. Deanin palkkio elokuvasta oli vain $20,000, eli vähemmän kuin se mainitsemani 1 viikon esiintymispalkkio Sansissa. Elokuvan osallistuminen oli kuitenkin hyvä päätös uran kannalta, sillä elokuvasta tuli sekä arvostelu että kassamenestys, mikä nosti Deanin oikeaksi elokuvatähdeksi. Sen elokuvan kuvaukset tehtiin Pariisissa ja Reininmaan metsissä ja sotakuvaukset. Ne kuvaukset viivästyivät usein Brandon juopottelun tähden, mutta Dean otti tapansa mukaan rauhallisesti ja rennosti. Yksi myöhästymisen syy muuten tapahtui Pariisissa hotelli George viidennessä, kun Brando kaatoi kuumaa teetä etumukselleen, minkä seurauksena hänen sukuelimensä sai palovamman ja tähti joutui peräti sairaalahoitoon. Elokuussa kuvaukset sitten päättyivät ja lauantaina 5.10.57 NBC-televisiokanavalla esitettiin historian ensimmäinen The Dean Martin Show. Lokakuussa Dean joutui sairaalaan, häneltä poistettiin lantiolta hyvälaatuinen kasvain, mutta hän tokeni kyllä chanssiin avaamaan uuden shown kiitospäivänä marraskuussa.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

0: grazie. Molte grazie.
1: Radio Musa tarjoaa semmoista lepposaa muistojen musaa, mistä kyllä aikuiset tykkää.

Lappeen rannassa laivaan astui vieras pitkä ja musta mies. Veeran korvaan se kuiskutteli. Mitähän se meinasi, vieras mies?

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Peilipallon alla diskoissa soitettua musiikkia Ruotsista 70-luvulla. Diskopallon alla aloitettiin muistelemalla radiomusalla, mitä silloin soitettiin valokeilojen välkkeessä. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa aloitettiin vuodelta 76 listahitillä lauluntekijä, laulaja Jan Torsten Svenssonilla, taiteilija nimeltä Harpon biisillä. Tämän levyn taustassa laulaa Appa-yhtyeen Annifrid Lyngstad, Movie Star. Lisää ruotsalaislaulaja Björn Sivs. Itsellekin tuli yllätyksenä, että hänen versionsa tästä kappaleesta ei ole originelli. Sen alkuperäinen tulee Saksasta vuodelta 1971 Sandwich-yhtyeeltä. Tässä Björn vuodelta 1973 Silly Milly.

Väliin harvinaisuus Alankomaista esitteenä Wouter Levenbach alias Dave. Esityskielenä on ranska vuodelta 1974. Originelli tästä tulee Amerikasta vuodelta 1961 Del Sanonilta nimeltä Runaway. Tämän kappaleen nimi on Vanina.

Alkuperäinen versio yhtyeeltä Los Bravos Espanjan Madridista. Levytysvuosi 1966. Monelle tuttu beat-musiikkikappale Black is Black.

brittiläinen rock-yhtye Queen. Biisi on bändin rumpalin Roger Taylorin kynästä. Vaikkakin se julkaistiin jo 1984, on se silti säilyttänyt tuoreutensa. Synthpop-vivahteista stadion rockia. Soitetaan siitä albumiversio Radio Cacao.

Otetaan vielä toinenkin harvinaisuus Kreikasta. Yhtye on Aphrodite's Child vuodelta 1969. Yhtyeen riveistä on tullut myöhemmin tunnetuksi Evangelios Papanassiou, eli Vangelis kosketinsoittajana ja Demis Roussos laulajana. Tässä heiltä I Want to Live.

Jo kolmas harvinaisuus tällä kertaa. Tämä yhtye tulee Meksikosta. Los Camisa Negras eli mustapaidat vuodelta 1960. Alkuperäisin julkaisi jo vuotta aiemmin amerikkalainen Fabian Forte nimellä Tiger. Espanjankielisessä versiossa sen nimi on El Tigre. Cuando una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y empiezo.

Amerikkalainen Arthur Condley. Amerikkalainen Arthur Condley on soul-laulaja Georgia.

Tämä on saksalainen kasariyhtye Kölnistä. On Suomessa ollut hyvin suosittu ja sen levyjä toivotaan vieläkin kuultavaksi, Bad Boys Blue. Bändi perustettiin vuonna 1984 ja ovat vieläkin estraadilta tavattavissa. Vuodelta 1985 kyseisen vuoden Suomen listanelonen, You Are a Woman –

Tasapäin edellisen yhtyeen suosiosta on kilpailut niin ikään tämä saksalaiskasaribändi Modern Talking. Soittimessa on heidän suositusta biisistänsä ysärimiksaus vuodelta 1998. You are my heart, you are my soul.

Tällä kertaa ohjelma aloitettiin 70-luvun diskolla ja niin myös päätetäänkin. Ensin ranskalaisduolta Annette Altist ja Patrick Jean-Baptiste eli yhtye Ottavan. Vuodelta 79 DISCO.

mikä on se mukavampaa kuin päättää tämä ohjelma tällä kertaa amerikkalaiseen lasten lauluun? Se kulki alkujaan nimellä Bolly Wolly Dedelai. Suomessa oli Hepokatti maantiellä poikittain. Tämän soitettavan levyn keskiössä lukee levytysvuotena 1979 ja esittäjänä tunnettu saksalainen diskobändi Bonnie M. Kappaleen sanoittajan Frank Farianin käsissä se on saanut nimen Hooray Hooray It's a Holly Holiday. Moikka moikka!

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

0: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.
1: Radio Musa toivottaa rentouttavaa viikonloppua hyvän musiikin parissa. Y'all still want me to come with you?

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

onko koko peilipalloa edes olemassa, on niin vaino harhainen olo. Diskopallon alla ollaan rokahtavassa tunnelmassa radiomusalla. Tervetuloa viihtymään. Alkuun usein toivottu, mutta harvoin soitettu, englantilainen Black Sabbath. Vieläkin muistan, kun pitelin yhtyeen LP:tä kädessäni 70-luvun alussa. Kansikuvassa on taistelija miekkoineen ja kilpineen epämääräisessä kuvassa, eli soita Paranoid. Englanti tuotti siihen aikaan paljon rokkareita. Niin tämäkin, Brian Ferry vuodelta 76, Let's Stick Together.

Biisissä trinidadilais-brittiläinen Billy Ocean saa autonsa vihdoin viimein käyntiin. Lista ykkönen monessa Euroopan maassa, Australiassa ja USAssa 80-luvun lopussa. Get out of my dreams, get in my car.

funk- ja soul-yhtye USA:n Michiganin Detroitista, Four Tops, ovat tehneet pitkän uran jo vuodesta 1953 ja yhä estraadilla. Heidän myöhempää tuotantoansa vuodelta 1988, Indestructible.

Tällä kertaa on mahtunut mukaan paljon kasarimusiikkia. Saksalaiset olivat silloin vahvoilla usealla yhtyeellänsä. Tässä Bad Boys Blue 80-luvun lopusta, A World Without You.

kappale on yhtyeen kitaristin David Henslin kynästä, kertoen henkilöstä, jonka tumma jumalatar tulee noutamaan pois sodan kauhujen keskeltä. Yhtye on Uriah Heep vuodelta 1971, Late in Black.

Mennäänpä iloisempaan suuntaan. Tanskalaisen laulajan Sanni Carsonin esityksessä. Italialaisessa Eurodance-projektissa Wingfield 90-luvun lopussa. Baby Boy.

Varsinainen diskomusiikkimagneetti 2000-luvun puolelta. Ykkössijoja ympäri maailman, myös Suomessa ykkönen 2011. Jennifer Lopez räppäri Pitbullin kanssa. Latino dance poppia. Siinä on osin lainauksia Kooman Lambadasta. On the floor. J-Lo!

nyt täysin erilaiseen musiikkiin. Useammat pitävät tätä Rhythm and Blues-biisiä alkuperäisenä, mutta vuonna 1962 Chris Kanner teki sen jo. 4 vuotta myöhemmin tuli tämä tunnetuin Wilson Pickettin versio. Tanssi alkaa vieläkin hytkyttävä. Land of Thousand Dances. One.

erittäin harvinainen levy. Originellin tunnistavat useimmat kuuntelijat Diana Rossin and the Supremesin esityksenä. Japanilainen Yukihiro Takahashi teki vuonna 1982 levityksen ja sijoitti tämän sen singlensä School of Thought B-puolelle. Stop in the Name of Love.

viimeiset pari kappaletta ovat suomeksi laulettuja 80-luvulta. Ensin Mikko Alatalon lastenlevyltä Känkkäränkkä ja Arturi Robotti. Kiva, kun on mukavaa.

finaaliin alkujaan italialaisen Rick Haydan biisistä Suomalainen vedos. Huumoriyhtye, jossa ajan saatossa ovat esiintyneet monet eri artistit. 7 seinähullua veljestä. Nyt Vamos a la playa. Moi, moi.

Moikka, täällä Teemu Roivainen. Radio Musassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhtaasti.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 8. elokuuta nimipäivänsä viettävät Sylvi, Sylvia ja Silva. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksä ja tiedäksä kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudelleen noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen tangokuningas Risto Nevala, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan Sami Alasimi. Kello 14 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla on Pirkka Puhakka. Kello 15 jälkeen lavatanssifestareiden puuhamies Timo Kangastie, seurassaan Teräväisen Pena. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Satu Virta. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Watermelon Man.
1: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radiomusa parasta aikuisviihdettä, mutta on sallittu myös lapsille ja suositellaan nuorisolle.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Marko Maunuksella tässä moi. Radiomusa, parasta aikuisviihdettä. Sallittu lapsille. Suositellaan myös nuorisolle.

moi, tässä on Marjut Stolz. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Minna Ora tässä, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.